Kati yo sibi amado sibiata. Kadi yo sibiata de lo sebate le bose. Viva mano